0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 809 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्यारभ्य इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड देशानां षड्दिवसीय यात्रायै प्रस्थितः। अस्याः त्रिदेशीय यात्रायाः प्रथमे चरणे असौ अद्य इंडोनेशिया देशं प्राप्स्यति। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः इयं चतुर्थ इंडोनेशिया यात्रा वर्तते। अत्रावधेयं यत् स्वयात्रावधौ प्रधानमन्त्री इंडोनेशिया देशस्य नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिना प्रवोवो सुभियान्तो इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तालापं विधास्यति। संधेः प्रगतिमालक्ष्य समीक्षां च करिष्यति। तदीय मुख्याः आधिकारिकाः कार्यक्रमाः जकार्ता नगरे भविष्यन्ति। परं असौ योग्यकर्ता इति कञ्चन ऐतिहासिकं सांस्कृतिकं च नगरम् अपि गमिष्यति। जकार्ता नगरे प्रधानमंत्री सुविशालं भारतीय प्रवासी समुदायं संबोधयिष्यति। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाहः अद्य नवदेहल्याम् आयोजितं सहकारिता मंत्रालयस्य पञ्चमं स्थापना दिवस समारोहं अलंकरिष्यति। मंत्रालयेन ज्ञापितं यत् अयं समारोहः सहकारात् समृद्धिः इति राष्ट्रीय संकल्पनामाधृत्य विधीयते। अस्मिन् मंगल प्रसंगे श्री शाहः अनेकासां प्रमुखाभिनव परियोजनानां शिलान्यासं उद्घाटनं च विधास्यति। एतासु योजनासु 32,200 अन्न संग्रह भण्डारानां लोकार्पणं, सहकार वनस्य भूमिपूजनं, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र राज्ययोः त्रिशु कल्चर इति सुविधायै भूमिपूजनं, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD 3.0 इत्यस्य भौगोलिक चिन्हांकन दूरभाषानुप्रयोगस्य च आरम्भः। जम्मू कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेशे प्रचलन्त्यां वार्षिक श्री अमरनाथजी यात्रायां श्रद्धालूनां महत्सम्मर्धः दृश्यते। यत्र यात्रायाः प्रथमेषु त्रिषु दिनेष्वेव 650,000+ जनाः पवित्रगुहामन्दिरे समागताः। रविवासरे प्रायः 25,000 भक्तैः बाबा बर्फानी इत्यस्य दिव्यदर्शनं विहितम्। इतः पूर्वं द्वितीयदिने प्रायः 20,000 जनाः, उद्घाटनदिवसे च 12,000+ तीर्थयात्रिणः भगवतः दर्शनं लब्धवन्तः। अनेन सहैव जम्मू कश्मीरस्य उपराज्यपालः मनोज सिन्हा श्वः नुवान पहलगाम इति आधारशिबिरस्य निरीक्षणं विधास्यति। सममेव ह्यः तत्र तीर्थयात्रिभ्यः कल्पितानां व्यवस्थानां प्रबन्धानां च सूक्ष्म पुनरीक्षणं तेन कृतम्। देशस्य विशालेषु भूभागेषु प्रावृत् स्थितिः अत्यधिकं तीव्रीभूता सञ्जाता, येन हि अतिवृष्टिः, मेघगर्जनं, विद्युत्पातः, प्रचण्डचक्रवाद्वायुः च प्रचलति। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन विज्ञापितं यत् आगामिषु चतुर्षु दिनेषु गुजरातराज्यस्य कतिपयभागेषु, हरियाणा, पञ्जाब

जीवने अस्मिन् यदि ब्रह्मज्ञानं नशात् तर्हि जीवनं निष्फलमेव। तत्त्वज्ञानेन ब्रह्मदर्शनेन च जीवो मुक्तिं लभ्यते। इह चेद्वेदी ततः सस्यमस्ति न चेद् हावेदीन् महति विनष्टि। भूतेषु भूतेषु विचिन्तय धीराः प्रेतान् अस्मान् लोकाद् अमृता भवन्ति। कठोपनिषदि ब्रह्म प्राप्ते साधु साधनं वर्णयते। रूपकं आश्रित्या अभिधीयते यत् शरीरे अस्मिन् आत्मारथी, शरीरं रथः, बुद्धि सारथिः, मनः प्रग्रह, इन्द्रियाणि हयः, स्वयं इन्द्रेण अस्मान् वशे कृत्वा रथिनम् आत्मानं प्रक्षेत्। आत्मानं

विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियेण मनोयुक्तं भोक्तिम् आहु मनीषिणः। ब्रह्मणो अनिर्वचनीयत्वम् आश्रितेव उपनिषत्सु नेति नेति प्रोच्यते। ब्रह्म साक्षात्कार एवं उपनिषदां चरम लक्ष्यम्। ब्रह्म साक्षात्कारेणैव सर्व पापनि निरोधो मोक्षाप्तिश्च। तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्य पन्था विदते अनाय। उपनिषत्सु वेदाभिमतः त्रैत्वादोऽपि प्रस्तूयते। तत्रैक ईश्वरः अभ्योक्ता साक्षी रूपस्य, द्वितीयो जीवः क्रमफलभोग्या, तृतीया प्रकृतेस्य अचेतना। दृष्टान्तरूपेण प्रकृति वृक्षः जीवेश्वरौ च तत्रस्थौ पक्षिणौ। द्वा सुपूर्णः सयुजा सखाया समानं वृक्षं प्रेषसजाते। तयोस्तयोस्यः पिपलं स्वादन्यवत्यस्न अस्नयोः अभिचाकसीति। वेदान्ते प्रतिपादस्य तत्त्वमसि इति महावाक्यस्य मूलं छान्दोग्योपनिषदि प्राप्यते। तत् सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतौ। भगवद्गीतायां मुख्यतः प्रतिपादितस्य निष्काम कर्मयोगस्य मूलं ईशोपनिषदि प्राप्यते। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे क्षतं समाः एवं त्वयि नान्यथे त्वस्ति न क्रम लिप्यते नरे। आचार्ये अन्तिवासिनः अनुशास्ति सत्यं वदः धर्मचर। स्वाध्यायन् मा प्रमद आचार्याय प्रिय धनम् आहृत्य प्रजातन्तु मा व्यत्सि। सत्यान् न प्रमदितव्यं धर्मान् न प्रमदितव्यं कुशलान् न प्रमदितव्यं भूतै न प्रवृत्तव्यम्। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रवृत्तव्यम्। देव पितृकार्यभ्याम न प्रवृत्तव्यम्। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथिदेवो भव। इतन्य अवद्यानि कर्माणि तानि सेवितानि नो इतराणि। यान्य अस्माकं सुचरितानि तानि तवश्योपास्यानि नो इतराणि। विश्वबन्धुत्व स्योपदेश ईशोपनिषदि उपलभ्यते। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैवानुपश्यसि सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। उपनिषु वेदानां सारभागः सरल अभिव्यक्तयः प्रश्नोत्तर आख्यायिका समन्वयेन च रुचिरां शैलीम् आश्रित्य प्रतिपाद्यते। उपनिषदः एताः जीवने शान्तिप्रदायिकाः आदिव्याधि निरोधिकाः मनसः शान्तिदाः आत्मनस्य प्रसादिकाः अविद्या दत्तमस्य विनाशात् ज्ञान प्रभा प्रसारिकाः सर्वशास्त्र मूर्धन्यत्वेन समादृतश्च सन्तीति। एतेषां महत्त्वम् अक्षुणं निर्विवादम्। अधुना भवन्तः वार्ता श्रुतवन्तः आसन्। अस्याः विषयम् आसीत् उपनिषदो मे शिक्षा व्यवस्था। वार्ताकर्ता आसीत् डॉक्टर वीरेन्द्र कुमारः। अनेनैव सह कार्यक्रम पूर्णतां याति।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही पलों में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वस्य त्रिदेशीय हिंद प्रशांत प्रवासस्य प्रथमे चरणे इंडोनेशिया देशस्य जकार्तायां संप्राप्तवान्। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह अवदत् यत् सहकार आंदोलनम् परिष्कार अंकीकरण व्यावसायिक प्रबंधनानां माध्यमेन विस्तारस्य नूतने चरणे प्रविशति। भगवतः जगन्नाथस्य रथयात्रायाः अवसरे 300+ विशेष रेलयानानि प्रचालयिष्यन्ते इति रेलमंत्री अश्विनी वैष्णवः प्रावोचत्। भारत ऋतु विभागेन अद्य गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ प्रदेशेषु अतिवृष्ट्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। अपि च फीफा विश्वकप क्रीडायां पुर्तगाल देशः स्पेन देशं राउंड ऑफ 16 इत्यस्यां क्रीडायां सम्मुखी करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वस्य त्रिदेशीय हिंद प्रशांत प्रवासस्य प्रथमे चरणे इंडोनेशिया देशस्य राजधान्यां जकार्तायां संप्राप्तवान्। जकार्ता विमानपत्तने इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिना प्रवोवो सुबियांतो इत्यमुना स्वयं उपस्थाय प्रधानमंत्रिणः भव्यं स्वागतं विहितम्। तत्र स्थानीय समुदायेन प्रवासी भारतीयैश्च पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतिभिः सह तस्य उत्साहपूर्णं अभिनन्दनं कृतम्। 18-2000 वर्षात् द्विपक्षीय संबंधानां व्यापक रणनीतिक सहयोगस्तरस्य प्राप्तेः परं प्रधानमन्त्रिणः इयं प्रथमा द्विपक्षीय यात्रा अस्ति। श्रीमोदी प्रवासे राष्ट्रपतिना प्रवोवो इत्यमुना साकं द्विपक्षीय वार्तां विधाय संबंधानां समीक्षां विधास्यति। सहैव सांस्कृतिक नगरे योग्याकार्ता स्थितं ऐतिहासिकं प्रम्बानन मंदिर परिसरमपि द्रक्ष्यति, यत्र भारत इंडोनेशिया देशौ मिलित्वा संरक्षण कार्यं करिष्यतः। अत्रावसरे प्रधानमंत्री जकार्ता नगरे प्रवासी भारतीयानां समूहमपि संबोधयेत्। प्रस्थानात् पूर्वं प्रदत्ते स्वकीय वक्तव्ये तेन निगदितं यत् प्रवासोऽयं भारतस्य एक्ट ईस्ट नीतेः महासागरीय दृष्टिकोणस्य सहैव मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्रस्य च लक्ष्यं सुदृढीकरिष्यति। यात्रायाः द्वितीये चरणे 8 दिनांकात् 10 दिनांकं यावत् प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमंत्रिणः एंथनी अल्बनीज इत्यस्य निमंत्रणं स्वीकृत्य मेलबर्न नगरे गमिष्यति, यत्र सः रक्षा सुरक्षा व्यापार निवेश उच्च प्रविधि क्षेत्रेषु विस्तृत चर्चां विधास्यति। सहैव तृतीय भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं भजिष्यति। अंतिमे चरणे जुलाई मासस्य 10-11 दिनांकयोः सः न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणः क्रिस्टोफर लक्सन इत्यस्य आवाहने ऑकलैंड नगरं प्राप्स्यति। विगत 40 वर्षेषु कस्यचित् भारतीय प्रधानमन्त्रिणः इयं प्रथमा न्यूजीलैंड यात्रा वर्तते, यत्र आर्थिक व्यापारिक सहयोगं वर्धयितुं मन्त्रणा भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य आध्यात्मिक गुरुं पवित्रं परमं दलाई लामा वर्यं तस्य 190वें जन्मदिने शुभाशयाः प्रेषिताः। सामाजिकान्तर्जालीये पटले लिखिते सन्देशे श्रीमोदी अवदत् यत् तस्य शान्तेः सौहार्दस्य च सन्देशः सम्पूर्णे विश्वस्मिन् जनानां कृते मार्गदर्शकशक्तित्वेन विद्यते। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् दलाईलामावर्यस्य नैतिकम् आध्यात्मिकं च जीवनं वैश्विककल्याणार्थं तस्य प्रतिबद्धतां प्रदर्शयति। अत्रावसरे सः दलाईलामावर्यस्य दीर्घं स्वास्थ्यं च जीवनं प्रार्थयत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह अद्य अवदत् यत् सहकार आन्दोलनं परिष्कारस्य अंकीकरणस्य व्यावसायिक प्रबन्धनस्य च माध्यमेन विस्तारस्य नूतने चरणे प्रविशति। सहकारिता मंत्रालयस्य पंचमं स्थापना दिवसं संबोधयन् श्री शाह अवदत् प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे पंचसु उत्तम प्रदर्शन सहकार संस्थानां परिचयं कर्तुं श्रेणी संरचना घोषिता अस्ति। गृहमंत्री श्री शाह सहकारिता मंत्रालयस्य प्रशंसाम् अकरोत् यत् विगत पञ्चवर्षाणि यावत् सहकारस्य माध्यमेन समृद्धेः मंत्रस्य अनुसरणं कृत्वा कोटिशः जनानां जीवनं परिवर्तितमस्ति।
2: हमने कृषि ऋण डेयरी